0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
2: SBS му дава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Воронџер и Вој Воронг, припадници на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден во емисијата на македонски јазик на радио SBS. Јас сум Маја Талевска и денеска ќе бидам со вас во ова четврточно издание посветено на 7. мај 2026. Молитвите и надеждите на светот да потрае примирието на Блискиот Исток не беа услишани. Од вестите ќе чуеме за израелските напади на Бејрут, вест број 1 во светот. Во Австралија една од главните теми е пак апсењето на 32-годишниот маж поврзан со група демонстранти, облечени во црно, кои пред Државниот парламент во Нов Јужен Велс во ноември минатата година извикуваа скандирања на Хитлеровата младина. По Македонија годинава нема да има избори, туку реформи, најавува премиерот Христијан Мицкоски, а деталите ќе ги чуеме од извештајот. Неделава го одбележуваме денот на македонскиот јазик и македонската азбука. Истиот оној јазик што, кога живееме во Македонија, го земаме здраво за готово. Јазикот што, кога ќе се иселиме далеко од татковината, станува нашата лична карта. Па почната врска со културата, гумата за спасување на нашиот комплексен мигрантски идентитет. Јазикот што направил многу за нас и што бара и ние да направиме нешто за него. Останете докрај со нас за да се инспирирате од делата на тоа поле на еден истакнат член од македонската заедница во Австралија. Но се разбира, почнуваме со вестите. Слушајте не.
3: Во денешниот билтен, Израел го изврши првиот напад врз Либан откако започна примирието. Полицијата го пронајде телото на маж по рано утринска несреќа во Сиднејскиот залив. Премиерот Христијан Мицкоски во изјава за медиумите кажа, цитирам, годинава е реформска, ке нема избори. И во спортот, ампутирани лица во Руанда пронаоѓаат чувство на заедништво преку фудбалот. Израел го изврши својот прв напад врз јужните предградија на Бејрут, откако минатиот месец беше објавено примирие со Хезбола, што ги зголеми стравувањата од нова ескалација. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху и министерот за одбрана велат дека цел бил командант на елитната сила Радван на милитарната група во јужните предградија на градот. Израел исто така и изаде масовни наредби за евакуација низ делови од јужен Либан, клучувајќи ги Наба Тиех, Долната Бека, Сидон и Западна Бека. Подпаролот на Обединетите нации Стефан Дижарик вели дека тоа значи дека цивилите повторно го носат најголемиот товар од конфликтот.
4: I can tell you that we know with concern these displacement orders and airstrikes against Lebanese towns. This is forcing further displacement of civilians already impacted by months of hostilities.
3: Полицијата го пронајде телото на маж откако автомобил падна во заливот јужно од Сиднеј во средата наутро. 20-годишникот бил сопатник во Ауди, кој се движело по пат низ Кралскиот национален парк кај Одли пред да падне во водата. Возачот на тој автомобил сега е обвинет за опасно возење. 18-годишен возач на другиот автомобил, за кој полицијата вели дека бил во близина на Аудито, пред тоа да излета од патот, исто така е обвинет. Собир организиран од истакнати неонацисти пред портите на Државниот парламент резултираше со апсење за говор на омраза, речиси 6 месеци подоцна. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека привела 32-годишен маж обвинет за јавно потикнување омраза врз основа на раса, по истрага спроведена од безбедносната полиција и специјалисти за борба против тероризам. Група од 60 демонстранти, облечени во црно, добиле дозвола да се соберат пред Државниот парламент и да извекуваат слогани на Хитлеровата младина на 8 ноември минатата година. Групата тврди дека се распуштила од јануари, кога сојузната влада започна акција против говор на омраза по терористичкиот напад во Бондај. Истрагата предводена од зелените треба денеска, четврток, да го објави својот конечен извештај, при што се очекува членовите на лабористичката партија и коалицијата да се спротивстават на препораката за нова давачка од 25% на извозот на газ. Кампањата предводена од независниот сенатор Дејвид Покок и Австралискиот институт за воведување на данок од 25% доби широка подршка од јавноста во последните месеци. Сенаторот и партијата Зелените велат дека средствата би можеле да им помогнат на домаќинствата да преминат кон почиста енергија, додека гасната индустрија вели дека веќе плаќа околу 22 милиарди долари годишно во даноци и надоместоци. Премиерот веќе ја отфрли можноста за данок на постојните договори, тврдејќи дека за Австралија мора да ја заштитат својата репутација како сигурен снабдувач со газ за азиските трговски партнери.
5: Our gas exports are directly linked to our national fuel security. And the middle of a global fuel crisis is the worst possible time to jeopardize these relationships or the investment that underpins them. That is why I can confirm that the budget will not undermine existing contracts on gas exports.
3: Пунктовите за собирање мека пластика за рециклирање повторно се враќаат во продавниците на Woolworths повеќе од 3 години по пропаѓањето на националната супермаркетска шема Recycle. Woolworths вели дека повеќе од 700 нивни продавници низ 5 држави ќе ги прифаќаат пакувањата од чипс, обивки од бомбони и слични амбалажи. Супермаркетскиот гигант започна пробна верзија на новата шема во 5 продавници на Woolworths во Викторија во февруари 2024 година, а неколку продавници во Јужна Австралија се приклучија оваа недела. Woolworths вели дека обновената програма за рециклирање од таа година досега собрала и обработила околу 40 милиони парчиња мека пластика или 310 илјади килограми. Министерката за надворешни работи Пени Вонг минимизираше загриженостите за можен отпор на Кина во врска со предложениот безбедносен договор меѓу Австралија и Фиджи. Сенаторката Вонг одржа разговори со премиерот на Фиджи Ситивени Рабука во главниот град Сува, додека ја промовираат се уште неподпишаната спогодба во Вале меѓу двете земји. Австралиската понуда за договор од 500 милиони долари со Вануату беше ставена на чекање, а Вануату води тековни разговори за сличен договор со Пекинг и има добиено милиони долари од Кина за инфраструктурни проекти. Сенаторката Вонг вели дека се што правеле во Фиджи било во најдобар интерес на Австралија.
6: Australians understand and can see the challenges that our external environment places upon us, and what the government has been very focused on is ensuring that we work to assure Australia's interests and security in these times.
3: Оваа година е реформска, ќе нема избори, рече во изјава за новинарите македонскиот премиер Христијан Мицкоски и ги расчисти дилемите. Владата е фокусирана на консолидација на земјата, но Мицкоски сепак испрати порока дека партијата што ја предводи во секое време е подготвена за избори. Три лица евакуирани од крузерот кој е во центарот на смртоносната епидемија на ханта вирус пристигнаа во Холандија на специјалистички третман. Патниците холанѓанец, германец и британец биле префрлени од зеленоврските острови откако кај двајца од нив се појавиле акутни симптоми на луксузниот експедицијски брод кој патувал од јужна Аргентина кон Антарктикот и оддалечените Атлантски острови. Бродот сега плови кон Шпанските Канарски острови по интервенција на Светската здравствена организација. Генералниот директор на Светската здравствена организација Гебре Јесус вели дека здравствените власти продолжуваат внимателно да ја следат ситуацијава.
7: Three suspected hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with the WHO. WHO continues to work with the ship's operators to closely monitor the health of passengers and crew, working with authorities to support appropriate medical follow-up and evacuation where needed. At this stage, the overall public health risk remains low.
3: Медиумскиот магнат и основач на телевизиската мрежа CNN, Ted Turner, почина на 87 годишна возраст. Господинот Тернер го основа CNN во 1980 година, а мрежата се смета за заслужна на трансформацијата на глобалните телевизиски вести преку 24-часовно покривање на големите светски настани, вклучувајќи ја заливската војна, распадот на Советскиот сојуз и репресијата на площадот Тијанемен. Познат по својата огромна медиумска империја, Тарнер во подецнежните години стана познат и по филантропија и еколошките каузи, донирајќи 1 милијарда долари за основање на фондацијата на Обединетите нации. Почит му одаде и портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дижарич.
4: Turner believed in the United Nations and its purpose at a defining moment, and he invested in that mission. Ted Turner bet on humanity and in the process helped strengthen the security of his own country and reinforced our common values. Ted's $1 billion commitment to the UN changed the nature of philanthropy.
3: Фудбалерите ампутирани лица во Руанда пронаоѓаат чувство на заедништво преку овој спорт кој постојано расте. Верзијата на играта со 7 играчи бележи стабилен раст во земјата во изминатата деценија, при што Руанда сега има 5 женски и 10 машки тимови, со надежа ќе се надпреварува на светското првенство во женски фудбал за ампутирани следната година. Многу од играчите се ампутирани поради сообраќајни несреќи, болести или повреди поврзани со геноцидот во Руанда во 1994 година. Играчката Нираниза Соланж вели дека спортот ѝ помогнал да ја надмине стигмата за губењето на ногата како дете.
8: I don't care if you laugh at me, I'm an amputee. I don't care if I go inside the court. I don't even think about my leg.
3: И од најновата курсна листа за денеска. Еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,72 американски долари и 37,96 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,46 македонски денари, а пак 1 евро за 61,64 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево со максимална температура до 23 степени. Аделајда облачно со повремени врнежи од дожд и максимална температура до 17 степени. Мелбурн облачно и врнежливо 15 степени. Во Хобарт врнежливо со максимална температура до 13 степени. Во Камбера врнежливо со максимална температура до 12 степени. Во Сидне делумно облачно и максимална температура до 22 степени. Во Бризбен сончево со максимална температура до 27 степени. Дарвин сончево 33 степени. И Алис Спрингс сончево со максимална температура до 18 степени.
2: Почитувани, тоа беа вестите на денот на SBS, кои на македонски ги подготви и ни ги пренесе колишката Ана Аврамовска. Со вас до крај на ова издание останува Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме што се случуваше во Македонија во изминатите 24 часа. Слушајте не.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
11: SBS Audio.
12: Притиснете play за соодветни содржини на вашата брамова должина.
13: SBS Chill.
14: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
15: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
16: SBS Hindi уплапт карвата е.
17: Far from the partisan politics.
18: Повести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
19: sbs.com.au/audio.
2: Почитувани слушатели, SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија, кој што ќе не информира на следните теми. Евроамбасадорот Михалис Рокас вели потребно е политичко обединување за да се случат финалните чекори за почеток на преговорите со Европската Унија. Премиерот Христијан Мицкоски изјави, годинава е реформска, ке нема избори. Во опозицијската СДСМ пак уверени се во сценариото за предвремени избори, особено по паѓањето на Виктор Орбан во Унгарија. Ако растат цените и инфлацијата продолжи, владата разгледува опции за намалување на ДДВ, односно данокот на додадена вредност кај храната. Системот Безбеден град до крајот на годинава ќе биде функционален во цела Македонија. Ајде да чуеме подетално од извештајот на нашиот дописник Милчо Јовановски.
20: Амбасадорот на ЕУ Михалис Рокас повика на поголемо политичко обединување во Македонија со цел земјата да ги заврши чекорите за започнување на преговорите за членство со ЕУ. Зборувајќи на конференцијата организирана по повод 30 годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи и 25 годишнината од договорот за стабилизација и асоцијација, Рокас истакна дека ЕУ останува најважен економски и политички партнер на земјата, нудејќи поддршка преку инвестиции, програми и различни фондови.
21: The way forward for North Macedonia is already decided back in 2022, meaning the sovereign nation of North Macedonia, the European Union, they reach a deal which, let's say, if it had been implemented, it would have allowed, and I truly believe this, there is no doubt about it, for the country to be the front runner ahead of any other candidate that you may hear now, especially the fact that you are not negotiating yet. And we all know how significant it is to start negotiations, because when you start negotiate, it changes momentum, it changes belief, everybody is aligned in order to deliver in these goals. Well, still you feel that there is an obstacle to EU accession. The efforts that they are put towards this end, they are a little bit slower, there is suspicion, and we need to bridge that. So, obviously, like everything in life, enlargement also is a political decision. And the way forward also is a political decision.
20: Оваа година е реформска, ке нема избори, рече во изјава за новинарите премиерот Христијан Мицкоски и ги расчисти дилемите. Владата е фокусирана на консолидација на земјата, но Мицкоски сепак испрати порака дека партијата што ја предводи во секое време е подготвена за соочување на избори.
22: Има некои од партиите што се исплаши од таа изјава, ја следам, од избори, но мојот став вие го знаете. Мојот став е дека оваа година избори нема, оваа година е реформска и година на консолидирање. Јас би сакал да имаме редовни избори, кои што ќе се случат наскоро во пролетта 2028 година. А дали 2027 е опција, знаете дека ВМРО ДПМН е секогаш подготвено да оди на избори и да победи, но на кое што ние сега го правиме и кое што го има нашиот фокус, е тоа да испорачаме реформи и да зголемиме економската активност, со што ќе зголемиме и стандардот на граѓаните.
20: Социјалдемократите пак се уверени во можноста на сценариото за предвремени избори, бидејќи според партијата, најавените истраги во Унгарија по падот на Орбан го брзаат премиерот Мицкоски кон ново изборно соочување. Александар Димитриевич на прес рече:
23: Со падот на неговиот пријател Орбан, почнува распадот на криминалната мрежа, што со години ја градеа во регионот. Во Унгарија веќе се најавуваат истраги, кои ќе стигнат до Мицковски и неговиот голем брат Вучич. Сите братски бизнис шеми наскоро ќе бидат под лупа. Коалицијата му се распаја, претениците го напуштаат мнозинството разочарани. И, кога нема резултати, кога нема пари, и кога нема решение, нападни опозицијата и создавај тензии. Тоа е рецептот на Мицковски.
20: Коалицијскиот партнер во владата Вреди е против одржување предвремени парламентарни избори. Како и премиерот Мицковски, и тие велат дека се фокусирани на политиките кои ќе го подобра животниот стандард на граѓаните. Со ваквиот став не се согласува министерот за социјална политика Фатмир Лимани, кој официјално потврди дека ја напушта партијата. Доколку избори се одржат утре, ние сме подготвени, тоа е ставот на лидерот на Дуи Али Ахмети. Вакво барање до премиерот Мицковски упати и неговиот поранешен коалицијски партнер Арбен Таравари. Пред новото рочиште, родителите на жртвите во Пулс побараа од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција да поднесе жалба на одлуката за тројцата полициски службеници кои добија условни казни за тоа што прекршоците наместо на фирмата на која се водела Пулс ги пишувале на неактивен субјект. Наташа Таленска од Дружението 16. март пред медиумите порача.
0: Законот вели затвор, судот вели може и без тоа. Очигледно кај нас одговорноста е опционална. Нашето трпение има граница и изгледа дека таа граница ви е сосема удобна. Ако судот не донесе вистинска правда, ние нема да запреме. Не затоа што веруваме дека ќе не слушнете, туку затоа што немаме друг избор. Ќе ја бараме на секое место, пред секоја институција, пред секоја јавност. Се додека не стане вистинска, а не формална.
20: До крајот на годината струјата нема да поскапи. Нови пресметки со кои ЕСМ ќе бара скок на цената поради намаленото производство дома и поскапите енергенци надвор, премиерот Митковски изјави дека нема да има.
1: До сега, откако оваа влада нема зголемување на цената и нема таква опасност. Граѓаните да бидат спокојни, имаат едно нефтините, а може би најефтина цена на електричната енергија во регионот и во Европа.
20: Според анализите на пазарниот инспекторат, изминатиот месец најмногу поскапеле авиобилетите, посебно кај нискобуџетните компании. Кај храната зголемувањето на цените било под 1%. Затоа премиерот Митковски очекува денеска четврток бројките за инфлацијата да бидат повисоки, но веќе од следниот месец напред тврдеше дека ќе почне да се стабилизира.
1: Гледам изголемена инфлација и во еврозоната. Во Бугарија веќе е над 6%, Хрватска се движи околу 6%, Грција околу 5%, така што нема како ние да останеме имуни на ова, имајќи предвид што минатата година овој период имавме и Великденска кошница. Но очекувам сето тоа да се стабилизира во овој тековен месец и веќе следниот да имаме инфлација која што ќе биде под 4%, а доколку имаме стабилизирање на состојбите во Иран, во заливот, тоа што очекувам да дојдеме до ние бројки кои што до крајот на годината ќе бидат меѓу 2 и 3%.
20: Ако растот на цените продолжи, владата разгледува опции за намалување на ДДВ кај храната. Замрзнатите цени и маржи, според претходното искуство, не вродиле со плод. Преку системот Безбеден град ќе се регулира целата територија на Македонија до крајот на годината, рече на пресминистерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој посочи дека станува збор за едно од најголемите дигитални промени во областта на сообраќајната и јавната безбедност во државава.
11: 47 жртви на територија на Македонија, сега имаме 26. Тоа е огромна заслуга на македонските граѓани кои што решиле да ги почитуваат правилата при управување на моторно возило и при тоа тие да го намалат бројот на смртни случаи. Како што на микросредина се исполнуваат техничките услови за да може да ги ставиме во функција, така ќе ги ставаме во функција. Значи нема да чекаме сегде да го поставиме системот па да го пуштиме во секој еден град, во сите градови заедно. Туку како што се исполнуваат условите во Велес, да речеме, така ќе го пуштиме во Велес. Како се исполнуваат условите во Охрид, во Охрид, во Струга, во Струга, во Гостивар, во Гостивар.
20: Уставниот суд вчера поведе постапка за да провери дали децата родени во странство, чии родители се македонски државјани, се нееднакво третирани со законската одредба, што еднократната парична помош за новороденче ја условува сораѓањето на територијата на Македонија. Предмет на уставно судска проверка е член 37, став 1 од Законот за заштита на децата во делот родени на територијата на Република Северна Македонија. Токму оваа формулација отпори сомнеш дека државата прави разлика меѓу деца кои можат да имаат исто државјанство, но различен пристап до право од системот на детска заштита, само поради местото каде што се родени. Судот ја отпори постапката поради можна повреда на началото на еднаквост пред уставот.
2: Почитуваниот Македонија извести Милче Јовановски и да подсетам дека овој извештај во истите програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на sbs.com.au или au/Macedonian и на Facebook на SBS Macedonian. Ве поканувам да ги посетите нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и да ги преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми кои што се од интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, современа култура, македонска храна, фолклор, спорт, музика и слично. А во емисијата на радио, што во моментот ја следите во живо, време за одлична македонска музика. Уживајте!

0: Направете я sbs.com.au/Macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/Macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Почитувани, вие сте со SBS на македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение е една од главните локални теми неделава. Имено, Австралија и Јапонија имаат долг и комплексен однос на економска соработка, која, верувале или не, влијае на многу нешта во домашната економија, како, например, цената на газот, што вие ја плаќате како жители на Австралија. Двете земји оваа недела подпишаа пакет договори за зајакнување на таа економска, но и безбедносната соработка, додека железната дама на Јапонија ја одржа својата прва посета на Австралија како лидерка. Со глобалните енергетски нарушувања и нестабилниот светски поредок, двајцата лидери велат дека зајакнатиот сојуз меѓу Австралија и Јапонија е клучен за двете земји. Да чуеме повеќе од прилогот на Сидни Ланг од SBS News, што на македонски го пренесува Маргарита Василева.
2: Така наречената железна дама на Јапонија и првата жена премиер, Санае Такаичи, ја посети Австралија за прв пат како лидер. Посетата одбележува 50 години откако Малком Фрејзер и премиерот Мики Такео го подпиша историскиот договор од Нара, со кој се воспостави билатерално пријателство и соработка. Во услови на глобален енергетски шок и растичка нестабилност во меѓународниот поредок, премиерот Антони Албанезе вели дека оваа посета ќе ги зајакне тие врски.
3: Our friendship has never been closer, and in these uncertain times, friendships matter more than ever. The world has changed immensely since 1976, but the strength of Australia and Japan's friendship and the spirit of generosity and respect that our people share is stronger than it has ever been.
2: Поранешниот heavy metal тапанар, кој стана светски лидер, дојде носеки подароци за премиерот Албанезе, два винила од јапонски метал и рок бендови. За возврат на јапонката Такаичи и беше подарена подпишана кожа од тапанот на AC/DC, заедно со врамена слика од основачот на бендот Малком Јанг.
3: We will continue our discussions, including on issues like heavy metal music and other important matters of state.
2: Во низа нови договори, двајцата лидери најавија продлабочување на соработката во одбраната, безбедноста, критичните минерали, сајбер безбедноста и трговијата. Спогодбата за економска безбедност ќе има за цел да ги зајакне синџирите на снабдување со стоки, како што се енергетски производи, критични минерали и храна. Унапредувајќи ја билатералната соработка, договорот бара од двете земји да се консултираат меѓусебно за мерките за економска безбедност и ублажување на ризикот. Премиерот Албанезе изјави дека заедничката декларација за соработка во подпишаниот договор за економска безбедност ќе обезбеди отпорност на економски шокови и неизвестност и ќе возможи градење дополнителни доверливи синџири на снабдување, забрзување на развојот на критични технологии како што се вештачката интелигенција, квантум и биотехнологијата и поддршка на регионалната економска отпорност.
3: Firstly, the joint declaration on economic security cooperation that we signed today will make us more resilient to economic shocks and uncertainty, enable us to further build trusted supply chains, accelerate development of critical technologies such as AI, quantum and biotechnology, and support regional economic resilience.
2: Врз основа на тоа, договорот за енергетска безбедност ги натера двајцата лидери да се обврзат да обезбедат проток на гориво и газ. Јапонија е важен снабдувач на рафинирана нафта и дизел во Австралија. Директорот на истражувачкиот центар Australia Japan, Широ Армстронг, изјави за SBS дека Јапонија се подпира на Австралија за енергетски производи.
4: Got about 16.5% energy self-sufficiency, and Australia is by far the largest supplier of energy. One third of Japan's energy needs comes from Australian gas and coal. So we play an important role in underwriting Japan's energy security. And that means we have to avoid creating uncertainty and remain a stable and secure supplier.
2: Договорот доаѓа во услови на зголемен притисок врз владата на Албанезе да воведе данок од 25% на извозот на газ. Истражувањето од Австралискиот институт покажува дека данокот би можел да ја зголеми австралиската економија за 17 милиарди долари секоја година. Сепак, противниците на данокот тврдат дека тој ризикува да ја ослабне позицијата на Австралија како сигурен партнер. Широ Амстронг вели дека домашната политика мора да им служи на австралиците, а сепак да им обезбеди сигурност на клучните партнери во регионот.
4: That doesn't mean we can't get domestic energy policy right. That's been uncertain for many years in Australia, but as we change our policies and get domestic energy policy right, we have to do so in a way that does not discriminate against our customers in Northeast Asia and provide certainty for them going forward.
2: Посетата исто така беше исполнета со посветеност на зајакнувањето на соработката во одбраната и безбедноста. Заедничката изјава дава приоритет на тестирањето на нова опрема, напредно оружје и нови технологии на меѓусебните територии. Порано оваа година Австралија и Јапонија потпишаа договор од повеќе милиарди долари за надградба на австралиските воени бродови од обшта класа до јапонскиот дизајн на фрегата од класата Могами. Опишувајќи ги Јапонија и Австралија како квази сојузници, Санае Такаичи вели дека зајакнатото партнерство е клучно за регионалната стабилност. Лидерите одржаа стратешки дискусии за прашања почнувајќи од Кина, Југоисточна Азија, земјите од Тихоокеанските острови, како и одговорите на прашањата за нуклеарно оружје и ракети и киднапирања на Северна Кореја, меѓу другото, кои се однесуваат на индиско-пацифичката ситуација како и на Блискиот Исток, вклучувајќи го и Иран.
5: Today Anthony and I held the strategic discussions on issues beginning with China, Southeast Asia, Pacific Island countries and responses to issues of nuclear and missiles and abductions of North Korea, among others, which pertain to the Indo-Pacific situation, as well as the Middle East, including Iran. Amid severe international environment, strengthening cooperation with our common ally, the United States, is indispensable.
2: Иако Австралија и Јапонија се историски сојузници на Соединетите Американски држави, тие се исто така длабоко поврзани со Кина преку трговијата и географијата. Како што сигурноста околу сојузите на САД слабее, а влијанието на Кина се шири, професорот Амстронг вели дека Јапонија и Австралија се решени да ги зацврстат своите врски. Пораката до Кина, но и до Соединетите Американски држави и целиот регион е дека Австралија и Јапонија се залагаат за систем базиран на правила и отворена глобална економија и затоа декларациите за економска безбедност се за зајакнување на тој интерес, како и по целосна соработка меѓу двете земји на највисоко ниво.
4: The message to China, but also to the United States and the whole region, is that Australia and Japan stand for the rules-based system and an open global economy. And so the declarations on economic security, for example, are about bedding down that interest and cooperating more fully between the two countries at the highest level to help ensure the

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Continued to result in us getting our fuel supplies, but also in the area of critical minerals. We really want greater investment from our allies in the region. There are wonderful opportunities in our critical mineral industry, and we want Japan to be engaged in that process.
3: Како тврдокорен консервативец, Сана е Такајичи доаѓа од сосема поинаква политичка позадина од Антони Албанезе. Но професорот Амстронг вели дека во врска толку важна како ова, тие разлики се ставаат настрана. Амстронг вели, австралиските и јапонските премиери низ годините имале продуктивни односи, без разлика од каде доаѓаат на политичкиот спектар. Тоа е речиси ирелевантно за билатералните односи. Тие делат длабок интерес за билатералните односи и основните интереси на стабилен регионален поредок, вели Амстронг.
4: The prime ministers, like Australian prime ministers and Japanese prime ministers over the years, have had productive relationships no matter where they come from on the political spectrum. That's almost irrelevant for the bilateral relationship. They share a deep interest in the bilateral relationship, Prime Minister Albanese and Prime Minister Takaichi, and the core interests of the stable regional order. So I heard Prime Minister Takaichi refer to Prime Minister Albanese as Anthony, and I think they're building a close rapport.
5: SBS Radio. Почитувани, тоа беше прилог за посетата на јапонската премиерка на Австралија и за економската соработка меѓу двете земји кои што всушност се сушта спротивност една на друга кога станува збор за природните ресурси. Сиромашната со природни ресурси Јапонија и богатата со природни ресурси Австралија, што ги упатува на една долгогодишна економска соработка што датира од 30-тите години на минатиот век. Останете со нас и по рекламите. Ке зборуваме за темелот на македонскиот идентитет и култура, македонскиот јазик и тоа тука, во Австралија.
6: Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред, бесплатно. Одете на sbs.com.au/macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
5: Почитувани, слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Замислете како би изгледал светот кога луѓето не би ја имале способноста да зборуваат јазици. Или свет во кој сите луѓе, сите народи и култури би зборувале еден ист јазик. Дали ќе беше убаво виножитото ако имаше само една боја? Сваќаме дека различноста и јазичното шаренило на овој свет му дава многу нијанси и убавина на човечката цивилизација. Јазикот е една од најкомплексните димензии која не издвојува од животинскиот свет. Мајчиниот јазик пак е нашиот начин на кој на светот му кажуваме кои сме, што сме. Неделава го одбележуваме денот на македонскиот јазик и македонската азбука. Постулатот на кој се заснова македонскиот идентитет и култура. Истиот оној јазик што кога живееме во Македонија, го земаме здраво за готово. Оној јазик кој, кога ќе се иселиме далеко од татковината, станува нашата лична карта, папочната врска со културата, гумата за спасување на нашиот комплексен мигрантски идентитет. Се прашувам како се чува, негува и цени македонскиот јазик. Што секој македонец во Австралија може да направи? Да го зборува во неговата најголема чистота, да го чува од странцизмите, да пишува на кирилица, да ги научи своите деца и внуци да го зборуваат, да го остави како аманет на идните генерации. Секој може да направи нешто за јазикот. И колку да е тоа мало и навидум небитно.

0: Но некои од заедницата имаат направено и големи дела, на кои македонскиот јазик ќе им биде вечен должник. Еден од нив е Тоде Кабровски, еден од најзаслужните за почетоците на наставата по македонски јазик во Австралија и основањето на првото училиште во Ньютаун пред точно 50 години, на 26 мај 1976 година. Во неговото време, над 10.000 ученици ги завршиле часовите по македонски јазик во Нов Јужен Велс. Импресивна бројка, особено погледната од денешен аспект. Да чуеме за тоа од продолжението на разговорот со него, што го водеше Радица Бојковска-Димитровска.
1: Каде се одржаа тие денови на македонската култура тогаш? Чиј организатор, еден од организаторите бевте?
2: Да, бев, јас бев подпредседател, Душан Ристевски беше председател. 1986 година се одржа првите денови на македонската култура во Сиднеј. Вторите се одржа 88 и трети 90 година, но во тие 90-та година јас не бев толку вклучен, шо бев, значи, само посетител. Но да не заборавам, Министерството за образование на Нов Јужен Велс од Федерацијата на етничките училишта, ние добивавме доста средства. Добро, сега се добива, не знам, по 100 долари на секој ученик, она пер капита, шо вика, но тогаш ние добиваме по 40, но многу средства ние добиваме за нагледни средства, финансиски средства и за учебници. Меѓу првите етнички групи бевме ние македонците, што благодарение веќе тие проекти за грентови добивање, ќе седневме, ќе се консултиравме и ќе напишеме што треба и никогаш не бевме одбиени. Од кои веќе околу 15 изданија учебници, кучувајте ги овие што се од што беа наставници во размена и наставниците што беа за изворен материјал, имаме околу 15 или 16 наслови така издадени и доста ни помогната. И сега, а најдобро што можам да се пофалам, тоа е доктор професор Лилјана Митковска, таа веќе е многу добар учебникар, со сестра и изработи е еден многу добар учебник, посебно за овде, за македонските ученици овде на овој континент, намели, не само во Австралија, и за во Канада, и во другите преклоокеански земји. Се сетјавам, јас го замолив благајнико, веќе овикам барем да помогнем со нешто, но ако не баше то така една сума од средства, едно 50 долари, барем да му викам да отворат едно поштанско сандаче, ако не друго да го платат таа година.
1: Во истите ли простори беше каде што е денес или на друго место?
2: Прво беше Майгра и Солнце Центр на Seven Wives. Тоа е ова на раскрсница.
1: Во Рокдел, сепак во близи на него.
2: Вайс Стрит, Севен Вайс и Принцес Айвај. Да, е преку кој ќе се води за преку мостот да се води од другата страна за Света Петка трговата. Тука беа просторите до 1985 година. После се префрлија на Принцес Айвај и таму ги одржуваме. Дори бев јас ова председател на Македонски училишен, на Просветни училишен одбор за Нов Јужен Велс. Состаноците таму ги одржуваме, само платяме една членарина, едно десетина долари. Бев и во Migrant Resource Center, и во меѓу пионерите и таму бев во кога се формира.
1: Какви услуги им пружавте на луѓето во тоа време? Имавте ли доволно членови? Знам дека вие бевте и Justice of Peace и дека доброволно имате работено многу и на тоа поле, особено во тој период, нели, немаше конзуларни представништва овде. Вие им преведувавте, составувавте, заверувавте полномоштва, документи.
2: Од 1991 година, од кога веќе се самостои Македонија, ние до 2003 година веќе немавме овде ни конзуларно представништво, ни генерален конзул, немавме ни амбасада. Значи, првиот што дојде беше Константин Дураковски, па после дојде га амбасадорот Виктор Габер 2004 година. Но јас веќе тие работи доброволно ги подпишував и мојот подпис како Justice of the Peace, мировен судија, веќе го признава. Тоа сега треба да се оди во Камбера или кај нотар. Имаме неколку наши нотари што си, или кога ќе има конзуларни денови во еднаш месечно, кога се организираат, па тогаш тие ги оверуваат тие полномошна и други работи што се потребни.
1: Господине Кабровски, значи и самиот рековте дека сега кога размислувате за минатото и се што имате постигнато и работено, и самите се чудите како сте постигнале сето тоа. Може би услов било да имате и голема подршка од семејството, особено од сопругата?
2: Да, да, и од ќерките Диана и Мери, и од сопругата Нада, да, без них, значи голема. И стално ми вика...
1: Има разбирање за вашата активност.
2: Само митинги со станоци, татком, и само ова, само никогаш не е дома и така, и во куќата. Па, јас можам да речам дека замина, ама не се одродив. Мојата мисија е и образовна, и патриотска. И така јас. И ќе продолжам. Колку што можам, јако еве 12 години сум пензионер, јако не добивам пензија, одживеам од мојата супено, а ешто на старост на пензија и други работи, што имам на некои додатоци финансиски, но сум уште активен, на многу сум активен, што патувам секој ден, одам на риболов, имам пријатели, друштва, имам едно друштво планинарско во сабота и недела, што патуваме по 10 километри покрај реката овде Джорџи Срива, каде што живеам во Јоломо Конференс Поинт. И секогаш телефонот мој звони, колку што можам ќе помогнам, ако не можам јас да помогнам, ќе го пратам, кај треба, значи, да биде на право место.
1: Така, вие сте, помогу, да, вие сте познати како голем љубител на природата и на риболовот.
2: Да, точно. Можеме некогаш и да зборуваме за како Тоде Кабровски со неговата сопруга ја три пати ја заобиколи Македонија. Македонија не е само како што мислат, Македонија е многу вовазиња. Македонија нема само три језера. Македонија има 36, има планини, има реки, 34. И јас веќе ги имам посетено сите градови, дури и села, сите, на сите врвови сум бил. И на Кемакчелан, и на Кожов, и Пелистер, и Кораб. Сите тие, ова.
1: Кое место ви е најубаво?
2: Најубаво место ми е каде што сум го пречекувал првиот чекор на прагот. Тоа е моето родно место, живописно Горно Орехово, и каде што сум го прозборил првиот збор. Сега има и други убави места, ама мене најомилено, најубавото место ми е, тоа ми е мојата родна грудка, тоа е во пазовите на Баба Планина, тоа е моето село Горно Орехово, Битолско.
1: Го посетувате ли често?
2: Го посетувам, еве 12 пати сум се враќал до сега.
1: И за тие 12 пати велите дека со сопругата ја заобиколивте Македонија, колку? Три пати рековте, да?
2: Три пати, да, можеме и ако сакате да направиме еден разговор, еден.
1: Со задоволство.
2: Обрска со тоа.
1: Со задоволство, господине Кабровски. Кога зборуваме за вашата активност, за вашата вклученост, вие не мирувавте и кога се работи за политичкиот живот, вие долги години бевте и во Работничката партија на Австралија.
2: Да. 25 години бе во Работничката партија и имавме деп како конвинер, како координатор, имавме австралиско-македонска работничка партија, кој што, ако ме прашате, просторите на 35 членла се и во кога, кај тоа да и кај нада. Кабровски, таму
1: се собиравте.
2: Канцеларијата, да. А ја опет и доста се политичари. Па ево, ова да не биде како само пофалба дека бев вклучен во тој политички живот, најповеќе ми помогна покојниот Френк Вука. Френк Вука беше атони генерал и за джастис, а тој веќе со него го воведовме македонскиот јазик 1981 година во средните училишта. Овие Saturday School of Community Languages.
1: Кој беше прво... Прва гимназија каде што се изучуваше македонски
2: јазик? Прва гимназија се отвори, беше Когра, Риджен Стрит во Когра. Имавме околу 40 на ученици, кои почнав јас да работам од седма, осма, девета и десета, а на колегата Бранко Наумовщима ја дадов 11-та година, една само 11-та година тој предаваше, и другата година после и работивме уште еден наставник, тоа е за 12-та година, и беше професорот Сталев ја водеше 12-та година. Првите 11 студенти што се, таа е првата генерација, Ѓорѓи Сталев беше таму како наставник. Тоа професор, ама како наставник во размена. Само можам да кажам дека овие Saturday School of Community Languages веќе има преку 10, јас дори бев едно 10.000, веќе помина кога бев јас language consultant, како координатор.
1: 10.000 ученици
2: студенти? 17 години бев во тие училишта. Но еден податок што е добро, што само во Когра си има вклучено еден со друг што се знае, е една од тие ќерката моја со Атанас Брсаковски, мислам околу 40 бракови, значи македонци, македончиња што беа во овие саботни училишта, Saturday School of Community Languages.
3: SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
0: Колку интересно љубовта кон јазикот ги донесе до љубовта на нивниот живот. Тоа беше Тоде Кабровски, еден од најзаслужните за почетуците на наставата по македонски јазик во Австралија. Сосема пред крај, колишката Ана Аврамовска ќе не пуцети на вистите на денот на SBS.
4: Во денешниот билтен, Израел го изврши првиот напад врз Либан откако започна примирието. Полицијата го пронајде телото на маж по рано утринска несреќа во Сиднискиот залив. Премиерот Христијан Мицкоски во изјава за медиумите кажа, цитирам, «Годинава е реформска, ке нема избори». И во спортот, ампутирани лица во Руанда пронаоѓаат чувство на заедништво преку фудбалот.
0: Благодарам, Ана. Почитувани тука некаде е крајот на денешното издание на емисијата на македонски јазик, нишчи и содржини ве водеше Маја Талевска. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатно попладне и до слушање утре, на истото место и во истото време.